тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд талошу кӯшишҳои дар ин самт равона шуда самараи нек ба бор оварданд. Дар ҳолати ҳамкории се ниҳод, яъне оила ва мактабу ҷомеа, метавон дар самти таълиму тарбия ба комёбиҳо ноил гардем. Бояд гуфт, ки баҳри рушди дилхоҳ соҳа ҳамкорию ҳамбастагии ҷомеа бо ниҳодҳои масъул зарур аст. پس برای پیشرفت کاری تعلیم و تربیه هر یک اعضای جامعه را می باید در همبستگی با مؤسسه های تعلیمی کشور در تطبیق قانونی مذکور سهیم باشید.